0: miensa kiche mu baako hwa me soma me bofo na wasiisi okwan adimanim na impo frim na erade a mo hwehwe no ai apambofo a mo penu no ebeba na sorry fie
1: wonim adakra won soma bepoe enti mesra o enti meeting bia mu da brada sidi ebepone so bunanda ne ya wada anopa no wochi ya yarisa ogye ne kwambuem pempem so kwasiada no ndu so ye mpae bo kwasiada
0: efie da nyumre no nkunu e ye nkonson konson bubuo anajo e ya anajo won sabe ka enwusira ebema wote bia no asisa kra kai se joseph e da ye dini free enedi efie no a e no hoho ye dini tina akonya kasiye enso onyankopon adako ye nim fi shopping na fi shopping ye nim so dako obetimi asisa wote bia no kra dako etimi sira o e ma wako ma entu kra pim e kwa wani ma makwani e
1: onyankopon tumi wan waso ni e
0: mokpa enie
1: a dance ye change ni e
0: mayenshia na obenshia amana bradwene enin tiase so
1: abu ways
2: for